Mais qui ça? Tim Nata tel wany pagini non qui ça? Tim Nata tel yele non qui ça? Oba binu beru kere kare me gonya. Oba binu beru kere kare me ya budogola piri. Oba binu beru kere kare me ti yu piri. Oba binu beru kere kare me ti yu piri. Kaini ni ukoni bore no ba.

0: Ναι.
1: Hello. Τι λέω, κρυφά βίντεο που να φέρετε, πασίω και ό,τι έκανα.
0: Για ό,τι έκτηνε ο αλλούρι τσέγγι.
1: Για ό,τι έχω το νιώτα, και έγινε και έγινε το γκλαγκό, ένα πέτα του όμπα. Ήταν για γερνή, και το μου πάω, γιου κερνή, ούτι έντια γέιο.
0: Ήταν για.
1: Αν πόλια.
0: Όχι, ματσάκι. Να κόει νέα νομπά, μυρο πόλιο, πιο ακάρο μερλόν. Μη κότ, να με κότ τι αμυτέ. Chao merani no merati bore na ba rono kwa ni ateni kamero ni chadeni chung tebedo achala nyut nyu bore nen bang joken ano kwa ni kachet wero ba ni mi koti chue ko ini tem juni mi gi kot angeo ti mo garang moma ko bini apoyo pati jo me ko bini apoyo rono kwa ni kai ni ye tweri kri kishani ini mi gi kot kana me kot mer chue ye Kamu jari ya, hello.
2: Baik baik kan.
0: Baik ba.
2: Bantuan cina menyaja.
0: Baik bani.
2: Ya purdon di mera. Dengan itu dia bantu lagi itu kan.
0: Bantu lagi kan. Baik.
2: Baik
0: macam.
2: Hello. Hello. Dia punya diri kan mana video kita.
0: Video.
2: Diri tiap bah.
0: Diri kiri lani.
2: Ayah.
0: Oh punya kiri lani ba.
2: Mojom
0: adi la
2: pensoro ba yama yama ka gwara
0: yama ka gwara tia mene kara tikwene
2: take
0: division take division o winye minis po ba
2: aboye
0: ma check oi jo hello
2: Halo, Baka. Itu lo kita ambil tiba-tiba Yudit.
0: Yudit itu hanya bahaya.
2: Apa yang bunyi, Bah?
0: Oh, bunyi ready Yudit ini, Bah.
2: Apa yang bunyi, Bah?
0: Bel.
2: Oh, Bah, gue ada-ada.
0: Oh, gue hidang, Bah.
2: Warangi.
0: Oh, warai.
2: Gue ada.
0: Halo.
2: Halo, Baka, Ma. Apa yang...
0: Why you
2: back?
0: Oh, make it down.
2: Hey, the boy.
0: Oh, bang, go here down.
2: Hello.
0: Yes.
2: Man, bogere ma.
0: Bogere tora choring or di kunyo mina. Okay. Hello. I mean, your number, we bogere.
2: Hello.
0: Yes.
2: Namba ni upi ni ya ekimukana kwa ida speciala namba ni
0: kuhere
2: mar kuhere mar ya pira tag
0: kwan kwa megi bogere kwan kwa megi yin
2: yes
0: kwan megi kong
2: a kwan mara mo 775 8 5 8
0: bogere nuo kwa namba
2: 775
0: 0 0 7 8 8 5 8 8 5 8 8 5 8 Hello.
3: Hello. Hello.
0: Hello, Kola.
3: Hello.
0: Yes.
3: Apo yuba.
0: Apo yuba.
3: Tiwi yamo teni.
0: Tiwi yamo do. You tiwi yamo man.
3: Sorry.
0: Man ngani. Hello. Sorry. Why am I tech? Fine. I'm done. Okay, Airtel. You know it. You are my to you pay to you. Hello. Hello. Hello. Hello, Colum. Let me Airtel. Go ahead. Move your bear. Come. Let me in. We are more. Hello. Sorry. Ya tel duga duga chen. Duga duga chen. Ya Paul Tiga. Hello.
4: Apa berita? Paul Bur.
0: Oh Jordan.
4: Pak Ronald Anganguri.
0: Ronald Tiang Anganguri.
4: Eyo.
0: Winyi bamina.
4: Ah Paul Amere Paul Akoro Kubera Ria Yupo Jo Kubera.
0: Atenita.
4: Eto dire por ye ko ba gero mi amor por die. Anyore kando jar ba ka ko ta ye puto petia ondo.
0: Ko ra chueba.
4: Eta ngire ke.
0: Na chueba.
4: Do ni ang kya po po ter ko pi na ngyo ba ba ka.
0: Na chueb fal. Let get again.
4: Anyira ti ngire.
0: Tinare.
4: A tawre ba mi ku ma ta.
0: Amen ba. Ba go bela na la. A. Atie ba.
5: Ngidwaye ba.
0: Po winyidan.
5: Kwa ga to moto ana ko ba ma yago moden.
0: Yago moden.
5: Eh.
0: Meri jodo we yago ko.
5: Jo we ko tan ko we wan sara. An to wore na ga. Sara men war gere.
0: Poi woro po yun dang we odan.
5: A po yun na woro ba.
0: Mora pub director tutwal.
5: A pub da wore na ga.
0: Apo winyi dango diko ni ba?
5: Da ba.
0: Ya.
5: Da me go ki kuno da.
0: O go hodang.
5: Amen.
0: Amen. Oya poya poya yago modern Nazaren Primary School. A bit of partner with the Apache FM. O diko tin. Hello.
6: Hello.
0: Ah.
6: Dako hampi joba.
0: O winyi dang.
6: Iko pigi na ti upalere.
0: Jimmy upalere.
6: Maka na wero ba go. Mira ko bi mi apara tutwa. Wena che kara ke dikira ngo mo ba ja la ke dipolo. Wero na no le re ko na tutwa.
0: Cha do inu ni tia bere ta woni mi tutwa le woro ka puri tia bere.
6: Ha ti teni.
0: Apo e mata.
6: Ini ni be woro le go woro be de kere ya bu ari swa.
0: Eh.
6: Wo be de kere ra ka ha ka.
0: Okay.
6: Poi
0: ti kala dikiri ba. Poi poi beru kida. Wino kwanyo chigu chigu mecha tunu radio ya karudu guchen. Chawa dek wano binu nyamu pen kop. Dit wano la yole yutam. Nyo wano le yutam kiri. Baro le yutam ene yae Bible. Tin wano meru niyo nen gine chela peru takum radio. Kida pen. Amando biru gina ma. Wano le yu gina mu beda pen. E na me yini kwa ite chenkan. Yin kare geno ngo. Ngo ameyini keru geni kome. En ameyini ti kwa ite chengi. Bedi ti don adanyo da doye don ko. Ngo ameyini genu don alo. Ngo ameyini kere chalo guri mepen geni. Aperi weho logo. Kwa nkwene chigu chigu mechatu ili karo dugu chenam radio.
7: Eli mission na badge West Assembly. Oyo butuan giri mwara duwa nga maa doi rekwede mwa hane pingatroke kenu beriye. Tunu tieni nda para bongwe ndu mabore mwa hane. Jote beri lego meni na jelu nde piri yonu nduwe mabore mwa hama. Eni nde piri wa jel jote katuwa ho jote karakari giri me dogole dogole. Grose te beri senda mara. Eni nde piri wa ryo joro kewuri giri me dogole dogole de min. Grose te wukura teki te tek tungu lampiwe lelsiye jono. Hotel pak kere warme atop assembly kere favor of God's ministry. Oba ate lukia teki yijirne. Eni nume grose da jel. Oba nkwinto meo yom atu chujiri meluo eo gwal David me buje deti mchao kere konyere inino mario gwal tiyo januba kere mbo jimi mea laptop uluo yekani chelung uruma pajwe sasemble mbo kudini utelung yezons magia kokora topi kere atardo